0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Визиты спецпредставников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера у Москву и Киев символизовали собой некое оживление перемовного процесса у пошуках мирного урегулирования российско-украинской войны. Однако, кроме символизования, некие больш істотные их выники покуль зауважить вельми тяжко. И тут варто нагадать, что практично все спробы с боку американцев примирить агрессора и его ахвяру сопровождались комплементарными выказываниями, у першую чергу на адрес российского правителя. Ці можна зауважыць штосьці больш значнае ў іх візітах, акрамя нейкага магчымага ажыўлення перамоўнага працэсу? Мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксенцюком. Добры дзень, Антон.
2: Доброго дня, Владимире, і доброго дня нашим слухачам.
1: Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с момента уступления Трампа на посаду президента летось шматкроть приезжали у Россию перемовлять, у тым лику и с Путиным. Выник, можно сказать, нулявы. Ну, это я так оцениваю. А пошняя поездка была у студени этого года. Что их раптом зараз привело у Москву? Неужо яны сподевались, что позиция Кремля у нечем изменилась?
2: Так, дійсно, якщо ми подивимося на фактичну ситуацію, яка складалася за останні півроку, можливо, навіть можна сказати за останній рік, протягом усього 2026 року, по темі мирних переговорів, припинення російсько-української війни, то дійсно ми бачили певне, ми можемо сказати, таке похолодання в тих аспектах, що стосується контактів. І чому це відбувалося також, насправді нам всім доволі очевидно, тому що Сполучені Штати, які були драйвером цих переговорів, вони були зайняті темою Близького Сходу і питанням війни з Іраном. І війни, і подальших переговорів. Тобто ми розуміємо, що в цьому контексті їм, якщо так говорити відверто, було не до російсько-української війни. Чому ми зараз побачили відновлення, як мінімум побачили шлях до відновлення цих переговорів?
1: Да. І чому ми їх побачили у Москві, знову в Москві побачили?
2: Чому у Москві? Тому що... Якщо ми просто дивимося на те, яким чином були переговори з технічної точки зору Стів Уиткоф і особливо Стів Уиткоф, а потім і Стів Уиткоф разом із Джаредом Кушнером, то ми бачили, що їм хотілося, певно, на мою думку, вони бажали, що якщо вони будуть здійснювати візит саме до Москви, то це якимось чином вплине на результати переговорів. Те, що вони ні на що не вплинуть, на мою думку, ми розуміємо, що так чи інакше, але ми не можемо в цьому контексті вплинути на позицію американських переговорників. Але що ж, працюємо з тим, з чим ми маємо. Ми бачили візити до Москви, і ми бачимо останній ось цей от візит, який відбувся. Виникає дійсно питання, чому саме зараз, і щоб, взагалі, як змінилася ситуація. І на мою думку, судячи з усього, можна сказати, що поєдналися два основні фактори. В першу чергу, це те, про що нам взагалі говорить багато аналітиків, і які аналізують ситуацію в Сполучених Штатах і які займаються взагалі темою європейської безпеки, це наближення проміжних виборів, американських виборів. Тобто ми розуміємо, що так чи інакше, але в інтересах адміністрації Дональда Трампа продемонструвати певний от позитив на зовнішньополітичному треку, аби, знову ж таки, продемонструвати це як свою перемогу. Ми розуміємо, що так чи інакше, але було в інтересах Дональда Трампа, показати цей результат, особливо по темі російсько-української війни. І судячи з усього, американці побачили, на мою думку, що, можливо, є якісь шанси з їх точки зору продемонструвати результат щодо цих перемовин. Це перший фактор, а другий фактор, чому саме росіяни на це спромоглися, в першу чергу, тому що ми бачили, що за останні кілька місяців, а особливо з моменту початку взагалі ось цієї ситуації на Близькому Сході, російські високопосадовці і Путін, вони так чи інакше, але у публічному просторі, відверто демонстрували бажання продовження ведення ось цих от контактів саме на двосторонньому рівні. Тобто вони хотіли, аби будь-які переговори і щодо завершення російсько-української війни, і щодо того, що вони там, можливо, називають певними питаннями глобальної безпеки, вирішувалися саме на двосторонній основі. Тобто ніякої України в цих переговорів не має бути, і тим паче ніяких європейців теж не має бути. І вони хотіли продовження ось цих переговорів на двосторонньому треку. А так як американці припинили спілкування з росіянами через безпосередньо, знову ж таки повторюсь, ситуацію з Іраном, те, що вони, їхня увага була прикута саме до Близького Сходу, то росіяни так чи інакше, але ну можливо там стабільно раз в тиждень, стабільно кілька разів на місяць, але у публічному просторі демонстрували бажання продовження переговорів. І судячи з усього, судячи з того, що ми почули від росіян за останні дні, за останні тижні, російська сторона, вона вважала, що вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого, можна сказати, плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
1: Як я вже казав, усі їх раніші візити, ось візити гетої двойки на конт урегулювання конфлікту були виключно у Росію. А гетим разом яны приїхали у Київ. Що змінилося і що їх поштурхнуло навідать Київ, а не тільки Москву?
2: Так чи інакше, ми вже знаємо, і про це заявляли українські посадовці, що тема візиту американських представників, представників Дональда Трампа до України, до Києва, вона так чи інакше, але за останні місяці пропрацьовувалася. Тому, насправді, якщо дивитися реалістично, було би, на мою думку, неможливим, аби ми би побачили ситуацію, де спочатку би американці приїхали знову до Москви, а потім би не відвідали Київ у ситуації, коли підготовка до такого візиту, так чи інакше, але вона активно на технічному рівні пропрацьовувалася. Тому в цьому контексті, якщо говорити так, от технічно, то ситуація вона таким чином склалася. І знову ж таки, мені також хочеться вірити у те, що американська сторона нарешті зрозуміла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться у достатньо сильній позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії. І тому вони, на мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну фактично неможливо.
1: З гэтага всього виснова. Наскільки результативним, на ваш погляд, був гэтый дводзённый візіт у обедзве столицы?
2: Знаєте, насправді дуже важко про це сказати. Єдине, що ми можемо реалістично говорити, це, повторюсь, потенціал, і це дуже важливо зазначити, саме потенціал відновлення тристороннього формату переговорів. Тобто відновлення тих переговорів, які ми бачили під кінець 2025 року і на початку 2026 років, тобто до моменту, коли у нас ось почалася уся ця історія навколо Ірану і взагалі на Близькому Сході. Адже тоді ми саме бачили активне проведення переговорів саме у тристоронньому форматі між Україною, Сполученими Штатами і безпосередньо самою Росією. Тобто, судячи з усього, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися от реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді, те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати, і причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
1: А як в українському громадстві оцінюють візит і наскільки моцне у людей сподівання, що гэты американський перемовний трек приведе до закінчення війни?
2: Тут теж ситуація цікава, адже ж ми ж бачимо, що тема взагалі переговорів і припинення, ну, переговорів за залученням американського посередництва, вона так чи інакше, але триває вже доволі довгий період. І якщо дивитися також на цю ситуацію реалістично і дивитися на українську соціологію, то я би, наприклад, згадав, що, якщо я точно пам'ятаю, у березні цього року українська соціологія, вона проводила безпосередньо опитування щодо питання того, як українці відносяться до от саме тоді нинішніх переговорів, ну саме до того тристороннього формату переговорів між Сполученими Штатами, Україною і Росією. І на той момент, наскільки я пам'ятаю, 70 чи 71 відсоток українців, вони не вірили, що ці поточні переговори можуть призвести до сталого миру. Яка ситуація на сьогоднішній день? Насправді, я такої соціології, наскільки я розумію, ще ніхто не проводив. Але, на мою думку, мало ймовірно, що кардинально ситуація в цьому плані змінилася. Як ми бачимо, доволі скептично українське суспільство, на мою думку, відноситься до реалістичності того, що ці переговори от візьмуть зараз і призведуть до припинення війни.
1: 8 вересня відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна по виниках візиту Уіткафа Кушнера в Москву і у Київ. Як би ви оцінили гэтую телефонную розмову, ну, з того, що ми ведаємо со СМІ, і який сенс у гэтай розмові ви бачите?
2: В цілому, ось ця остання їхня розмова, вона, на мою думку, нічим сильно не відрізнялася від усіх попередніх розмов між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Тобто, навіть якщо ми там будемо дивитися на брифінги, на ті факти, які нам надають представники обох адміністрацій за результатами цих переговорів, то між президентами телефонних, то ми бачимо, що вони в цілому однакові і в певному сенсі навіть повторюють одна одну. Тобто те, що ми дійсно можемо реально і серйозно виділити саме з цієї конкретної розмови, це те, що ми почули від путінського помічника Ушакова, який безпосередньо давав коментарі по цій темі, це те, що Путін, наскільки розумію, він надав Дональду Трампу, і це знову ж таки, ми в черговий раз це почули, він надав Дональду Трампу об'єктивний аналіз ситуації на полі бою. Тобто, а якщо ми дещо детальніше будемо взагалі дивитися на те, як Путін взагалі розглядає поточну ситуацію на полі бою, то ми бачимо, що він абсолютно не володіє, про це ще будемо насправді зараз говорити, він абсолютно не володіє реальною ситуацією на полі бою. І він бере і ось цю свою абсолютно нереалістичну, неможливу ситуацію описує Дональду Трампу. Тобто ми бачимо, що російська позиція, як я бачу на сьогоднішній день, і це от ми побачили під час путінської розмови з Дональдом Трампом, вона фактично розглядається у тій площині, яка не має нічого спільного з реальною ситуацією на полі бою. І як наслідок ми бачимо відсутність реальних змін і відсутності готовності росіян до компромісу в питанні, фактично припинення війни.
1: Ось якраз ми тематично підходимо до наступного питання, яке якраз дотичить поглядів з Кремля на гету війну, а менавіта Путіна, який раз за разом повторює, що перемога над Україною уже близько, що ось-ось і що, і Україна буде розгромлена, я нападе, і я так розумію, що у Києві пройде парад російських військ. Ваше меркування на гэты конт, ось на такое ставлення і близько у двукосях перемогу Росії над Україною?
2: Знаєте, росіяни ж і раніше фактично постійно демонстрували таку картинку, нібито вони перемагають у війні, що ось-ось і вони переможуть, ось там кілька місяців і вони захоплять Донбас, ще кілька місяців вони ще щось захоплять, тобто до цього насправді ми всі звикли. Але якщо подивитися на те, що говорить Путін, навіть не за останні місяці, а за останні дні і за останні тижні, ми насправді бачимо, що його позиція, не має нічого спільного з реальністю, тобто далеко йти не треба. Багато хто міг бачити в новинах ось путінські коментарі щодо того, що російська армія захопила українське місто Святогірськ, при тому, що навіть самі російські, можна їх назвати воєнкори, провоєнні блогери, вони визнають, що це є абсолютною неправдою, що це настільки відірвано від реальності, що просто неможливо. А чи не те, що росіян немає, наприклад, у цьому місті, вони ніколи навіть і не починали його штурм. Тобто це фактично українське тилове місто, звідки навіть українське військове керівництво записувало звернення, що Україна повністю його контролює. Тобто ми бачимо, що з точки зору Путіна він абсолютно не розуміє реальну ситуацію на полі бою. Але проблема випливає з того, що Путін, він, можна сказати, проводить свої дії, він проводить і робить ті чи інші заяви і будує своє відношення щодо завершення російсько-української війни, випливаючи саме з ось цієї абсолютно нереалістичної картинки, яка є у нього в голові, що стосується теми в ситуації на полі бою. І судячи з усього, і поточна абсолютна неготовність росіян йти навіть на якісь певні компроміси щодо завершення війни, вона і саме ґрунтується на тому, що російське високе керівництво і особисто Путін дійсно вони вважають, що вони ось-ось і переможуть Україну на лінії фронту, що ось-ось десь буде прорив, ось-ось вони, наприклад, захоплять Донбас. Те, що це не має нічого спільного з реальністю, вони, судячи з усього, навіть не розглядають такої, такого сценарію. І в цьому насправді такий головний казус усієї поточної ситуації. І я би сказав навіть більше. Судячи з усього, останній візит, про який також багато ми говорили, останній візит директора ЦРУ до Москви, з яким Путін, судячи з тієї інформації, якою ми вже на сьогоднішній день можемо апелювати, навіть не захотів зустрічатися, коли зрозумів, про що директор ЦРУ буде з ним говорити, про реалістичну картину і в російській економіці, і в ситуації на полі бою. Він навіть не став з ним зустрічатися. Тобто він не просто не володіє, судячи з усього, реальною ситуацією на полі бою, але й не хоче чути навіть натяків будь-яких на ту, якою є реалістична ситуація і в економіці, і, знову ж таки, на полі бою. І в цьому, насправді, на сьогоднішній день, з моєї точки зору, основна проблема взагалі у питанні переговорів і в більш широкому форматі питання припинення війни.
1: А як складається агульна політична ситуація вокруг російсько-української війни? Бо вона вже настільки довго тягнеться, що, наприклад, мені подається, що нікому з інших держав, ну, окремо ось Росії, України непосередньо, вона не замінає, що, так скажемо, і день іде там, і все. Так це, на ваш погляд?
2: Ну, ми в цілому ж бачимо, що за останні от роки відбулася така, ну, певна, можна назвати її, ну, дійсно, рутинізація того, що стосується відношення інших держав до російсько-української війни. І це те, що насправді ж було очікуване, і це те, з чим ми, ну, фактично маємо працювати. Тобто ми говоримо про рутинізацію відношення країн світу до питання російсько-української війни. Але ж насправді, якщо дивитися на цю картину більш детально, ми бачимо, що за останні, навіть не місяці, знову ж таки, а за останні тижні, кілька тижнів, ми почали на практиці бачити, що російські економічні партнери, в деякому випадку і російські політичні союзники формальні, починають змінювати своє відношення до того, що Росія продовжує війну проти України. Я нагадаю, що нещодавно ми побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну, вже потрібно її заморожувати. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді, який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо відношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка, щодо того, що Росія продовжує безкомпромісно відноситися до теми переговорів щодо завершення російсько-української війни. Тобто в цьому контексті, можливо, це навіть можна сказати доволі позитивно, але ми бачимо дійсно реальну зміну відношення. І це те, що, на мою думку, є певним оптимістичним процесом у тому, коли і на яких умовах ми зможемо побачити завершення цієї жахливої війни і того, коли ми побачимо дійсно, насправді, зміну ставлення російського керівництва до цієї війни і їхньої готовності йти на реалістичні компроміси.
1: Щоденні масіровані бомбардировки українських городів, чи привели вони до ніяких змін у поглядах українців відносно супротиву Росії? Які настрої тепер панують в українському громадстві?
2: Це також, от, знову ж таки, питання соціології. В першу чергу для нас усіх очевидно, що відношення російського керівництва до цього питання, нібито от вони зараз збільшать кількість атак, збільшать кількість ракет, які вони запускають по українським містам, і що вони якимось дивовижним чином візьмуть і призведуть до того, що українське суспільство скаже, давайте все капітулювати, аби от припинити ці от атаки з боку Російської Федерації. Ми бачимо, що в реальній ситуації ми бачимо абсолютно протилежне. Також давайте просто звернемося до соціології. Наскільки я пам'ятаю, на початку серпня проводилася відповідна соціологія, також, знову ж таки, того ж Київського міжнародного інституту соціології, який я вже

0: ситуація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Ну, так само, дорогі, з вами разом у кутову раніцу на хвилі Білоруська радіорація 7.10, це такого часу Білорусі, 6.10, годинки показуються у Польщі, а у нашому ефірі зараз, а це ми раніці новини з України. Сьогодні осінню виросли ризики розростання конфлікту і на європейської території. І так, треба ставитися серйозно у той же час, покуль що нельга сказати, які з боку російські ці українські має на фронті видовочну перевагу. Так каже суддя юрист Юре Чупка з України.
2: Як там американці кажуть, на 24 мільйони питання чи як? Звісно, що я нічого не знаю більше, ніж інші, але ну, мені здається, що ризики зростають. Якщо минулого року я, коли заходила про мова про напад Московщини на Європу, я фактично насміхався, так? То зараз я вже серйозніше, поважніше до цього ставлюся. Все ще не думаю, що Путін нападе. Дуже він же в Україні застряг. Сильно тут ми йому лапи попекли. От. Але він доказав, на жаль, свою безрозсудність. Тому ну, шанси, на жаль, точно не нульові. Європейцям я би радив дуже серйозно готуватися і показати всю свою рішучість. В тому числі шляхом повної підтримки України. Слава Богу, поки що ця підтримка надходить і ми тримаємось. І загалом, якщо так підвести підсумок, я думаю, що шанси менше, ніж 50% на напад Московщини, але вони залежать від того, наскільки добре тримається Україна. Ясно, що чим трудніше Путіну в Україні, тим менше шанси війни з Європою.
3: Як ви оцінюєте ризики так само прямого утягування території ресурсів Білорусі у бойові дії у ближайші місяці, у гати осінський чи там зимовий період?
2: Ну, поки що, ну, дивно від мене, від будь-якого українця чути комплімент Лукашенкові, але поки що, здається, він йому вдається цей тиск відбити, так? Бо немає ні в кого, здається, сумніву, так, що Путін тисне на керівництво Білорусі, фактичне керівництво. Зараз не ставимо питання про легітимність. Отже, Путін тисне на Лукашенка, щоб він більш ефективно допомагав. От, але ясно, що білоруси не хочуть воювати в Україні, немає ніякого білоруського інтересу. Навпаки, інтерес в тому, щоб зберегти мир. От, і це фактично ну, єдиний здобуток Лукашенка. От, я дуже сподіваюся, що він зможе, да, що нічого такого не буде. Мені здається, що якась гостра фаза цієї справи позаду нас. Сподіваюся, що вже навіть Путін розуміє так, що Білорусі в цю війну втягнути не вдасться. Дуже на це сподіваюся.
3: А чи вірите ви у міжнародні інструменти, у те, що інші країни можуть повпливати ніяким чином ще у 26-му році на агресора, стримлювати його ніяким чином, впливати на терміни завершення конфлікту?
2: Ну, звісно, ну так, ми ж про це говорили. Так. Чим більше допомога Україні, тим скорше буде закінчення війни, тим скорше буде наша перемога. Дуже мені прикро за Америку, вони нам майже не допомагають. Хіба розвідданими. От. Але Європа нарешті зібралася так і вносить свій внесок дуже серйозно. Не тільки Європа, багато країн нам допомагає. Канада, Японія, Австралія, багато країн. Боюся зараз когось пропустити. Але ясно, що після того, як Америка так ганебно, я би сказав, так називаючи речі своїми іменами, ганебно відмовилася нас підтримувати, то основний тягар покладено на Європу. Ми європейцям вдячні. Вони показалися на висоті виклику. Поки що, принаймні. Будемо сподіватися, що так і буде.
3: У сусвітних медіа активно обмірковуються різні варіанти заморозки конфліктів чи там мирних перемовів. А наскільки українське правове експертне поле зараз готове до таких сценаріїв уже в осінню? Чи які умови громадство категорично не прийме? А що може бути приймальним?
2: За заморозками згодні. Ми зразу, я не пам'ятаю, це в квітні місяці було цього, чи минулого року, я вже не пам'ятаю. Може, навіть минулого, так? Була пропозиція від Сполучених Штатів зупинитися там, де стоїмо, тобто перемир'я. Ми за 2 чи 3 дні відповіли згодою. І сьогодні, до речі, фронт стоїть там, де стояв, може, навіть посунувся в нашу користь. Тобто всі ці десятки, сотні тисяч життів московитів, котрі покладені за ці 1.5 року, вони ні на що, просування ніякого нема. От, ми були і зараз згодні заморозити по лінії розмежування. Але ми не віддамо нашої землі. Якщо Путін хоче ще щось захопити, йому доведеться платити і дуже дорого. І я дуже сумніваюся, що він зможе ще собі дозволити такі покупки, грубо кажучи.
1: І такі інформації, коментарі з України, які настроюються, перепонуються в українців сапраўды беларусам, якія галоўны пасыл павінен гучаць пра вайну ў беларускім грамадстве. Над такімі да іншымі пытаннямі разважаў грамадзянін Украіны з беларускімі карэнямі Даніло Герман.
4: Калі мы кажам за вайскоўцаў, гэта ўтома, гэта эмоцыя ўтомы, што ты ўжо колькі тут год, ты стаміўся, ты хочаш ісці дадому, ты хочаш пабачыць родных, але сваякоў сваіх пабачыць. Сяброў, але пакуль гэта немажліва. Калі мы кажам за звычайных людзей, ну там в принципе видно, што те ж самае, гэта ўтома ад вайны, але яны намагаюцца трымацца, таму што ну у нас няма, на жаль, другіх інструментаў, я б так гэта назваў, каб проста выжыць у гэтай вайне.
3: Тэма мабілізацыі застаецца адной з самых вострых у грамадстве, як змянілася стаўленне людзей да гэтага працэсу і
4: яна негатыўная. Я адразу можу сказаць, што грамадства яно спрымае мабілізацыю як несправядлівую мабілізацыю. Ёсць сітуацыі, да, калі там шмат людзей ухілянтаў, гэта праўда, яны проста намагаюцца не служыць в арміі, у них аб'ектыўна там ні дзяцей няма, нічога няма, ні бізнеса няма, яны проста, ну, баяцца. Ёсць сітуацыі, калі тэрытарыяльны цэнтр камплектавання могуць дапускаць памылкі і делаць больш, знаеце, жорсткія меры, калі мабілізуюць там батька адзінака, які там сам выхавае дзіцину, дзіцё, але трэба разумець, што мабілізацыя, яна так яна, калі адбываецца такая вайна, яна проста будзе такой непрыемнай для грамадства. Мы нічога не можам з гэтым зрабіць, я от сам разумею на сябе, што от маю праблемы ў сям'і, таму я, напрыклад, разглядаю зараз, стажу, каб я, можліва, буду звальняцца за службы, але я доўга ўжо служу, і таму разумею, што для мяне гэта больш справедліва, але от такая гісторія.
3: Як зараз у 26-м годзе выглядае стаўленне звычайных украінцаў да беларусаў? Ці падзяляюцца якраз людзі на побытавым узроўні разуменне, хто прадстаўляе рэжым Лукашэнкі, а хто проста народ ці вось супраць вымужана апынуўся ў міграцыі?
4: Я думаю, што да, паступова мы прапагуем в Украіне выходзяць медыя пра Беларусь, пра Украіну. Я б сказаў, што ўжо зараз яны разумеюць, што беларусы гэта нацыя без краіна. Што Беларусь, Рэспубліка Беларусь, гэта па факту гауляйтарства, ну, для разумення украінцаў, да, што наша айчына, яна пад акупацыяй, калі там, напрыклад, мяне штосьці кажуць за Беларусь, я ім намагаюся паясніць, што, ну, знаєте, гэта як з Запорожскай вобласцю, яка тут тымчасова акупована тэрыторія, як украінцы кажуць, ну, народ просто зараз не можа паўстаць супраць рэжыму. Калі штосьці можа пачацца, тады да. А зараз трэба фактар, трэба оце гэты чын спаймаць, я б гэта так назваў. Але да, украінцы ўжо разразняюць, што ёсць розныя беларусы, ёсць той, хто падтрымуюць Расію, мы павінні гэта прызнаць, што ёсць такія беларусы, і без гэтага. Ёсць беларусы, які падтрымліваюць Украіну, ёсць вогле беларусы, які выехалі і ўжо там нікога не падтрымліваюць, яны самі сябе падтрымліваюць. Ну, в прынцыпе, нармальная сітуацыя, таму так, з гэтым усё добра.
3: Асабіста вы дзе знаходзіце сілы, каб працягваць жыць, працаваць, падтрымліваць іншых у цяперашніх умовах?
4: Я б сказаў, што гэта мая сям'я, гэта мая радзіна, мая мама,

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно, і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Радиорація.
1: Тут що про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы карэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Доброй раніцы, дорогие сябры.
3: А мы апынуліся ў адной з самых вядомых вёсак на заходнім палесі, Кудрячах.
2: Сапраўдны этнаграфічны музей пад адкрытым небам стаў героем шматлікіх рэпартажаў і нават фільмаў. Аднак фінансаванне на развіццё турыстычнай прываблівасці вёскі ў дзяржавы, на жаль, няма.
3: Кудрячы можна смела назваць вёскай людзей на балоце, якая да 80-х гадоў не мела дарогі і ўзімку была цалкам адарваная ад свету.
2: Пра сваё мінулае жыццё сярод палескай дрыгвы распавядаюць мясцовыя жыхары.
4: Где-то в 86-му, вот так, как Чернобыль взорвался, тоді й дорогу нам построили. До этого у нас дороги не було. Були води большие, осушки не було. То ми на лодках, все время на лодках то общалися. Навоз возили лодками. Були лодки такі большие, тую лодку називали дуб. Той дуб ставили воза, телегу вкатували, ставили коня. І за реку в нас тут полей мало було. Всі поля були за ясельдою. Нам ніколи лучше не було. Дядька питав, яка тобі власть лучшая? Чи німецькая, чи совєцькая? А мені каже, яка б курочка не знесла яєчко, лиш би яєчко було.
5: Як вода, да, от замерзання, де ж ти поїдеш? Якщо тут вода, все кругом этого не було. Ні піші, ні лошадю, нічим, якщо замерзає. Отут його лодкою переїжджали доглядати товар. Товар там стоїть, і хата там, а товар тут. Лодкою, а то бродяка в длинних сапогах, а як сапогів не було, то по столах, у лаптях. Зиму і літо, і лапті вели. Бульба була, гурки були, кабанчика заб'єш, молочко єсть, вон де вуточки єсть, м'ясо єсть, все. Всяк буває.
3: Сьогодні молодь виїхала у гаради, а разом зі старими зникає унікальна культура кудрячанов.
2: У Сюміні заховується автентичний хат, критий чаротом, який колись багато роз каля вёскі навіть служив для місцевих додатковим заробкам.
3: Або, наприклад, традиційне бортництво.
2: На подворках і у садах іще можна убачити редкісні 100-годові вуллі колоди. Однак тільки у некоторих іще завіхаються працевіті пчоли.
4: Вуллі в нас, от ідіте, посмотрите, вуллі колоди стародавні. Вони ж бачите, скільки вулей.

Чи не світлий, вирішай, як будеш жити. Тільки не загадуй іншим, що їм думать і робить. А добрась ти щось ти хочеш, каб на завтра лепш було. Тільки завтра не настане, бо скрадеш ти їх світло. Не безкай ідеалов, не правда йди лухтой. Збудуєш нас лязінках, помні хижості своєї.

0: І напрыканцы гэтай гадзіны 8 хвілінаў застаецца. Завітаем у адну з вёсак Падляшша. Канцэрт духоўнай музыкі на Александра аб'яднаў вернікаў і аматараў царкоўных спеваў у адным з самых маляўнічых драўляных храмаў гэтага рэгіёну, царкве Пакрова Прасвятой Багародзіцы ў Пухлах. Мерапрыемства, кое адбылося ўжо ў шосты раз, традыцыйна прысвечанае памяці роду Дыкаловічаў, які пакінуў глыбокі след у гісторыі краю, кажа арганізатар фестывалю, дырыгент хору Дэліцкага таварыства аматараў музыкі Славамір Юрчук.
1: Мы от 6 лет организуем тутай в Пухлах концерт, который называется «На Александра», посвященный памяти семьи Дыкаловичев. Семья Дыкаловичев – это была такая семья, которая тутай перед Первой войной закупила 170 гектаров земли, затрудняла всех околичных рольников, давала им работу, много раз ремонтовала тую церкву и отбудовывала по войне. Час своей земли перед значені на могилки. І коли прийшла Друга світова війна, приїхала НКВД і вивезла їх на Сибір. Вони вже ніколи тут не повернулися до Пухов, натомість в нашому зеспалі співає пані Марта Вроблецька, яка є правнучкою тих Дыкаловичів. І вона підсунула для мене помисл власне, щоб зорганізувати концерт, посвячений пам'яті сім'ї Дыкаловичів.
2: Перед початком музичної програми, перед присутніми з лекцій, присвяченими до трагедії біженства 1915 року, локальному вымярэнню і наступствам для тутэйшых жыхароў выступіла даследчыца прафесар Ірына Матус.
3: Вкрутце оказало ще, що дотарче до шоси релації Białystok-Wołkowysk вцяле не було латве, понівач незвикле доскверав упал, але не тільки. Найгорше був куш, który доставав ще до ушу, носа, пресякав убрання аж до тіла. Уходців в студнях придорожних бракувало води. Була вона випіта навіть в смердзонцих калужах. На трагедії довго не треба було чекати. Вибухають епідемії. Цораз то, któраś фурманка з'їжджала з дороги, аби шукати помоці тяжко хорим членкам родини.

0: Хто ўдзельнічае сённяшнім канцэрце? Бачыш, шмат хораў распіваюцца.
1: Всього літа в нашій концерті участвував хор парафії Святого Георгія з Білостока, хор Дойліцького товариства любителі музики, женський хор військовий, ординаріату військового під дирекцією Яни Юрчук, хор бізантійської музики під дирекцією Марчина Абійського.
0: Ці поспіли вже оцінити акустику храма, церкви у Пухлах, наскільки вона придатна для таких концертів і агулом про коштовності?
1: To jest cerkiew drewniana. Ja думаю, że одна z більших cerkw drewnianych na Podlasiu. Także tak, ona ma taką specyficzną akustykę, aczkolwiek bardzo jakby przydatną właśnie do chorych koncertów. Samą myślę, jakby ważne to jest, że koncert w cerkwi. Ważne, że to jest koncert muzyki cerkownej, więc jakby duchowe takie doznania i tak dalej.
0: Хто вам допомагає у гэтому фестивалі і концерті?
1: В організації того фестивалю, концерту, допомагає нам гміна Нарев, яка якби є теж нашим співорганізатором нашого концерту.
0: Чи будуть працювати надалі такі концерти, фестивалі, виступи?
1: Так, думаємо, що наступні рази, наступних літах теж будуть. То вже є шоста едиція, так що думаємо далі, якби є неслабнуце якби заінтересування в зв'язку з цим, хочемо далі континувати.
0: Ці будуть запросити хори з Білорусі, чи можливо це увогуле?
1: Так, я вже маю в голові хори, які мають виступити в наступному рокові. Я в Гайнуці споткав диригентку. Вона дирижує хором, дитячим хором, молодіжним хором. Я вже з її условився, що вона за год буде тут співала у нас на концерті.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы карэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубцда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Доброй раніцы, дорогие сябры.
3: А мы апынуліся ў адной з самых вядомых вёсак на заходнім палесі, Кудрячах.
2: Сапраўдны этнаграфічны музей пад адкрытым небам стаў героем шматлікіх рэпартажаў і нават фільмаў. Аднак фінансаванне на развіццё турыстычнай прываблівасці вёскі ў дзяржавы, на жаль, няма.
3: Кудрячы можна смела назваць вёскай людзей на балоце, якая да 80-х гадоў не мела дарогі і ўзімку была цалкам адарваная ад свету.
2: Пра сваё мінулае жыццё сярод палескай дрыгвы распавядаюць мясцовыя жыхары.
4: Где-то в 86-му, вот так, как Чернобыль взорвался, тоді й дорогу нам построили. До этого у нас дороги не було. Були води большие, осушки не було. То ми на лодках, все время на лодках то общалися. Навоз возили лодками. Були лодки такі большие, ту лодку називали дуб. Той дуб ставили воза, телегу вкатували, ставили коня. І за реку в нас тут поля й мало було. Всі поля були за ясельдою. Нам ніколи лучше не було. Дядька питав, яка тобі власть лучшая? Чи німецька, чи совєтська? А мені каже, яка б курочка не знесла яєчко, лиш би яєчко було.
5: Як вода да от замерзання, де ж ти поїдеш? Якщо отут вода, все кругом этого не було. Ні піші, ні лошадю, нічим, якщо замерзає. Отут його лодкою переїжджали доглядати товар. Товар там стоїть, і хата там, а товар тут. Лодкою, а то бродяка в длинних сапогах, а як сапогів не було, то по столах, у лаптях. Зиму і літо, і лапті були. Бульба була, гурки були, кабанчика заб'єш, молочко єсть, вон дивуточки єсть, м'ясо єсть, все. Всяк буває.
3: Сьогодні молодь виїхала у городи, а разом зі старими зникає унікальна культура кудрячанов.
2: У Сюміні заховується автентичний хат, критий шаротом, який колись багато роз каля вёскі навіть служив для місцевих додатковим заробкам.
3: Або, наприклад, традиційне бортництво.
2: На подворках і у садах іще можна убачити редкісні 100-годові вуллі колоди. Однак тільки у некоторих іще завіхаються працевіті пчоли.
4: Вуллі в нас, от ідіте, посмотрите, вуллі колоди стародавні. Вони ж бачите, скільки вулі на цьому на подвірку є. А рой виходить, а то ж як тільки весна, як зайде посмотреть, аж радується душа. Работает та туди, та туди, та туди. Глазом не смотреть. А ще красиво, як прилітають пчоли, от красиво.
5: Долі кажуть, нехай пчоли мені, а після лі нехай тобі. Після лі вже пчоли не вилітають. З колоди беруть такі теблі, прокручують, їх викручують, ну, аби хати строїть. А потім беруть такими долотами, то такі ось сикачки є длінні. І обсікають, і все. Мію все!
3: А зараз ми покидаємо старіших пчелярів вёски Кудрячі і відправляємося далі по чергової палескі пригоди.
2: Заставайтеся з нами і глядіться здымки на сайті racia.com.
6: Затягніться дрыгвой!

0: Радіорація.
1: От це все про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: melodia. Do jej nutek tańczę sobie. Gra melodia.
1: Radio Racja. Radio Racja охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.